Der er Switch, Walk of Life, Dua Lipa, Dance the Night Away, lige før den. Og så skal vi til den her fra Kylie Minogue. Dejlig nummer. Du får lige nu på Radio Alpha, Love at First Sight. Billy Joel efterfølger med It's Still Rock and Roll to Me.

her på Radio Alfa, Good Heart, og så velkommen her til torsdagens udgave af Alle Tiders Aften. Jeg er Søren Dahl, og her frem til kl. 22. Tak til Niels, der har sendt eftermiddag siden kl. 13. Og her er det fra Midt om natten-filmen Kim Larsen og Susan Himmelblå på Radio Alfa.

eksempel Red og Stars. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Der er også en time af Alle Tiders Aften klar. Der er der The Bruce Humphrey and the Range som den første sang med The Red Is. Her er det Midnight Oil og The Beds Are Burning på Radio Alpha.